0: Pikachu yanga. Ngwalali ya garumbange.
1: Yinungulumam.
0: Ndongye wa ya garumbange.
1: Asado yinungulumam.
0: Gulubuwa jwa ya garumbange.

Yenai. Oye oye. Oye oye. Simbe muyombo wako badi kanshi. Baya kache kine baya katana. Katanda kaba fane kabe na mwari. Katama waka kwa tamuji wansha. Tolola tomi kumbi tolola ke. Tolola tomi kumbi. Malume mbamba yenu. Kwamba wambe suma teka bilo. Tulume wajulu kumbambu. Tulume mpani za samula kwe. Tumbe kachokwe kutumbe mshetu. Kupanga nyetoyi wako sige mshu. Kupanga kashashi kare mbila bani. Kuputu nge tulume vajiki mfani. Kuputu kumutu tulume kumani. Tubembe nyeli sanga tata mkutu. Tubene kumu nene mkutu. Mkutu wachaji kumbambu. Mkutu wajuli kumbambu. Mkutu wasike mulone mkutu. Oye oye. Tubene kwa tatu mkutu. Mkutu jalelu watu anjitepe. Mkutu jalelu watu pepe. Njeme kami kolu wopeka tani. Gabudila mwana wangu. Gabudila mwana wangu maditu. Gabudila yeye kufekwano nati. Kufile kulegu babu kunde mikani. Kukume nifimbo ya diku meti temu. Tatu baka jemu sengeli pema. Tatu baku mene mayama kutu. Tolo chami kumbi tolo la baku. Tolo la chami kumbi nefa sangu. Oyo yo tatu mkutu. Vene kwa mune nisumbu la bini.

Padiam, bundu jose jupangejam. To atu banetu ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi aishietu. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota. Ditale nupe, balu muken. Ingi mono mutu kiambo tegina. Tuzuelo mbote. Tuzuelo mbote.